kueleza uhuru wa kujieleza uhuru wa kuongea kwa pamoja tunaweza.